Okei, okay, tämä vuonna on se mikrofon tähti juttika. Tänne ei sitä mikin jännää.